0: att det man ser bättre ut där med med läcka och sån hjälp och då är med det norra Finnmarkas Finnmarkus.
1: Ai, perfekta med lämmat den norra Finnmarkus en med han hur kollar jag ge upp fallen Samuel Argo kurs och hela. Det ska ha tjäna mycket att Olsen fallen lägga ut och sin norra Finnmarkus så där den där när vi borde fallen där kanske. Att han lämnar sig stora bergstoppning. Och då är det bara att han inte detta med inte eller som helst på att jag inte besökt. Nu att det han inte spukta med inte är att jag stoppar väl en ju att skit att det inte samgen fall alldeles rätt. Han fick valt han var aldrig besökt min minst man är rädd av mig. Och då måste jag inte väl bäst ska läsa sig inte. Det här är när ni lägger både den besökt. Då säger det här att det är min lockan gått att han lägger bredvid er en besökt slas i hon. Jag länder var en miljon, men det är liksom en miljon när det gäller vidare sig vad de mälde stadbesöksna. Det är lite aj när man är miljon bort.
0: Just det, väl. Något annat är ni lite ofta var det satt eller också nu?
1: Nej, en ålling. I satt det var ofta var det så att det är nog att det får vi för syskobänderna. Och ilt och rukta, ja lite fallande. Men jag har satt skarra sig får vi inte. Det är lite bort det här, men jag bäsade det. Alltså plan nu går lämna planen. Men han sa att det här har fått ut alla hikert som har gjort att den rukta säkert. Ja, ni nu. Oriska fejlos.
0: Rade hos efter att samma sem i morade hos efter att kokte miljärta och bara lasse sami toimma i det. Maite gjort så den birra.
1: Nej, vår lassane, men det ska både just eller reella lassane.
0: Kiitos.

0: Don Guldala podcast av NRKs.
1: Stefan Wingmo får honga lådis låta i Oddas hattagin. Jag mår i Gattas lättna studios. Lämmon Jon Andre.
2: Jag mår Ola Mahte.
1: Nå, Ola Mahte.
2: Nå, Jon Andre.
1: Mackar fattar man ju inte för alla gossi.
2: On är mikala klauk, den fila man maile. Maiko, tiedätkö kun mait talt kall luohti mait pohta kullo ja oinat. Tuora fila man mailmis.
1: Nuka?
2: Joo.
1: Jaha.
2: Tällä on jo hokta filmama sen amma arru ja tällä jäi huon jo toppe ärähärä Berliinasta ja stora maailmaa filmafestivaalassa, kos jäi jo hui filma miehtä maailmaa. Tällä hui erinomais päästohko.
1: Oi.
2: On puoli arvosaa niin me hodgin. Tällä takkar filma kritiikkaa lämmäs kuulamme tämän filmaa. Ja nuo mun on kuulan tälli aipas tievalla chinusaala juhke päivä. Mä jahkan tämän manga päivä oi jäi huon jo oppe Berliinasta filma.
1: Wow.
2: Ja det uskar mig lätt nog båten det. Filat med dagki eller så för Sara Gwessai.
1: Det där samma galillo då?
2: Jag ska ta hoj samma. Måste inte lätt raka en dajt. Ja, na. Det är hoj. Man är vore att den filmen är så rasa här. Man är illa den kolla hem på eller så för.
1: Det kanske att de mjällar kan inte förstaka.
2: Ja. Men jag kommer ihåg hur man det ska vara den dagkon järnbirra i lådi. Inte att han är hela med gott. Men inte vara gymmelde dagar. Tahkonjere me saami musiikki. Tähän mä se luohtimit.
1: Joo, mä ei färtä ennen vähän juuri hassastamit.

twister. En tuffa poja gav till kanta och på romisk chans. I alla villa tjocka byggnadsmark. Och du låg det säkert, låg det icke

0: Ja, ikte han bad dig detta arva lovan stada på sätta. Jag stod ska mail med allo logot. Ja, mi han ber oss sitta i sami. Så hos han, jag visste att sami, gosa man har råttat när samlat sig det. Det är institutionen igen. Ja, och där var lovan stada på sätta. Bosättas efter att ha gett sami alla skola råttade mig unno. Satt och också lön i 15% innan kog jag ser att det hade jag balka guarnjumma. Den också var slämmos med det sami alla skola direktörer Anna-Maria Kaino på Rivit.
1: Vad
0: är det som ni med? Det här är så långt. Nu har det varit dietit man har lov att göra ja, ehpådjan. Men det är så att det är lite kaipi man har lov.
1: No me lemme kaikki siellä ohka me kala alla saad johtiikin saada projektia, että vuodetaan mun se olla toima. Ja me jälkeen on sun ohtiikin olla toima. Ja haina toima, mä saan me lemme hoidun revideriun nationaalinen projekti. Tämä oli saami ailäppi. Mutta ei ole valdun projekti. No tämä ei ole valdun meiltä. No tässä on me kalla oba sakkaa vehtohallan koo lähillä hioskujuun tässä. Siinä ruhtaa tämän saami ailäppi.
0: Just tämän vehtohallan.
1: No valitan tietysti, kun minä olen verikaipit, on ollut minun hieman, missä niin tuosta toivoa, että tämä hiltus, että hiltus on taajuus, minun tuossa revideriön nationalbysähtön, että tuossa ohto on päljähkä, ja ruudan minun hahti pohjaisi, vistava suhta läpi.
0: Mun kehtsin, mä et vähän sitä, että minun iso olisi ollut luku, mutta oppe, mä ette muistelun vasta, nationalissa kalkaa loktiu ruhtaa tämän aihe.
1: Mä joo, mutta ehkä hiitä on tollinkin, kun sitten saami aileämpi, kun no, että tämä kun puhutaan mikki, tietysti mikki edän, että me olisi suhtaa lämmin, kun herra se iske.
0: Just
1: no, että tämä on ollut lämmin nuottaa se iske juon edet. Ja tälle te iske te, että ei saa ette parakka vastaan näin karrasin, ei saa ette rektorin kanssa Chalmusta, tämän tarppumilla ja kehtsäli hähtä. Att jag som den rädhus har besökt att gå in i hej som datorer och sami äthuset bara på rädhuset är stark.
0: Och hur är det också bättre den arvel om att stada på sig? Just det skedde nu?
1: Nej, det är mitt ödste. Det är så att det är så att miljoner en på kommunen. Det är med anjäg i ödste. Jag minns att jag hade bara att jag hade kolla miljoner besökt. No, det är samma. Det kan jag göra så kvarkarna sig. Det är någon lock alkohol så att han inte går ut i Balkalassan i mycket. Jag har inte. Jag ska gå väl upp och hade gått. Jag har inte gått ut i den. Som jag ska det där skulle jag nog gått under i ruta och tuata där. Både då är det en dala då.
0: Nej,
1: men
0: åt det sådär.
1: No, det är väl sådär. Det kan jag vara här mitt akte. Det är en uppåldus. Det är

0: Megelőcső meg a bérégény, az tanyagon irányom, az lőcsőös az ahmat. Ez kell, hát olló erre, de kell rövd, de nem bős rátszát, mi hát rohtál, mert itt egy erre, mi másik helyfeje, állatkor le, lazi hú, de hát válda, de ez a gáhkusz, tehát csak perezéten gáhkusz. No, mert tehát mind bős rátszát, de mi hát sajt, hogy ez a maxi szín, tényleg szán, mi malt szektorsz. Ez a honnél, de mind bős rátszát.
1: Juste val. No, da sa mai nu at di massi bättre ruta där med mele mait lecke ojon hjälp då i med den norra Finnmarkas Finnmarkus.
0: Ai, perfekta mele mat den norra Finnmarkus en mig han hör kolla jag ger på fallen samigel algo kurs hela. Det ska ha tjäna mig att ojon fallen lägga tautu sin norra Finnmarkus så där det är något på det fallen där sen. Att han lämnar sig stora bärstopp. Och då är det bara att han inte tattar mig inte eller som helst på att jag inte besökt. Nu att han tattar mig inte spukta mig inte är det att jag stoppar att han gör skit att det samgäll för alla dagar. Det han för att valt han har aldrig besökt min minst man är rädd av mig. Och då måste jag bara ska läsa att det här är när min lej borde han besökt. Då är det här att det här med lockan går att jag har en prevederium besökt slas i hovån. Ja langal vaik mutta ri miljo no mutta mitä liikkus liikku binna da miljo la gallo vita si fanno melde stade besäst no tali vai tai no mai miljo bord
1: just väl no ton att tonille tuhtava sys sahta lokno
0: na in ollinge i sahta vi tuhtava sko så da alg nu kada si foru vi fasisko bänd no quel toi ruhta il toi vai toi ni ruhta ja itta fallande kaima no mi har sagt kada si foru vite mm att da kali le porre da hatte mi appasa. Alltså plan nog och lämna planen. Men här så att här har fått ut alla hygget som har hjälpt att den rukta säkert. Ja, ni har nog oroligt på mig och lös.
1: Radhus efter samma, samma, radhus efter kvaktig miljard och bara lär sig sami toimma i det. Majt, gjort så den birra?
0: Nej, bara lassarna, eller det ska både just eller reella lassarna. Ja sitten jäi sielläkin koikkoja jo raadahus ees ilohaltan ja vuoruhan. Minä tehty minä koist kähtäli hoitse vähki siis, että sinä koist olla minä asi.
1: Just se falle. Kiitos, niin kuin sielläkin tämän asi, saamme alas kuulla direktöörä Anna-Maria Kainu.
0: Kiitos.

buss. Privatliv och musik. Ifra jobb och på jobb. Full konsert utan stopp. Med iskalle bakgrund. Alkohol.

Glömmer aldrig första gången som jag lyssnade till dina andetag. Jag minns den dagen som jag tog din hand och la i min och såg att du hade fått knogar, för det finns en tid då alla små runda händer, de har gropar, mjuka ben som

sur och bli artist. Otäcker lönen för kreativt slit. Din musik kommer att analyseras som om det var politik. Det du säger kommer att missförstås med flit. De säger att jag måste lära mig ta kritik. Nej, jag måste inte lära mig ta ett jävla skit i min rätt och framställa mig precis som jag vill. Och jag orkar inte läsa en artikel till i debatten om vem som vet bäst och vem som har tänkt längst, vem som har mest rätt. Allt